0: always more to value. Like switching from Asda to Lidl and saving £30 on this week's big shop at lidl.co.uk/you save. Which means a stocked up fridge of big brands, award-winning own brands, and your fresh five a day with extra helpings encouraged. Lidl, more to value. Prices check 11th to the 5th, 26. Asda also sell other products. See online for more details.
1: Mae Dragon Radio yn gwybod bod beth ydych chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw I bobl ar draws Cymru pa synais I fwyaf pwysig I ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg, mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Dragon Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.